0: Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Турската легенда во стрелицарство, Мете Газос, приказната за еден млад гениалец. Добар ден, драги слушатели. Денес сме домакини на приказната за една звезда, за еден гениалец во стрелицарство, кој иако има само 25 години, своето име во историјата на светските спортови го забележа со златни букви. Тој е најмладиот олимписки шампион во стрелицарство во историјата на Туркија, светски шампион и европски шампион. Ви го представуваме легендарниот Мете Газос. Се започна на 8 јуни 1999 година во Истанбул. Мете не се роди само со интерес за стрелицарство, туку се роди во семејство целосно посветено на стрелицарството. Неговиот татко, Метин Газос, е поранешен репрезентативец во стрелицарство. Неговата мајка, Мерал Газос, е председател на Истанбулскиот клуб за стрелицарство, па дури неговата сестра, Мелиса, е светски вице-шампион. Но патот на Мете не бил само од длак и стрела. Неговиот татко, Метин Бей, следеше многу посебна и научна стратегија за да го изразне својот син како млад гениалец. Малиот Мете, за да го достигне врвот во стрелицарството, не одеше само на тренинзи. За да ги зајакне рамената, тој до својата 8-годишна возраст одеше на професионални часови по пливање. Играше кошарка за координација и визуелизација на теренот. За да ја свати тенката линија помеѓу гледање и вицинско забележување, тој одеше на часови по уметност. Свиреше пијано, бидејќи пијаното овозможува двете хемисфери на мозокот да работат истовремено и ја усовршува координацијата помеѓу раците и очите. Преку шахот научи стратешко размислување, а преку пеењето со хор како да ја контролира возбудата пред толпа луѓе. Дури и денес Мете вели дека неговиот татко му го направил стрелицарството забавно, да го засака стрелицарството како игра и никогаш не го пресилувал. Неговиот познат сон што го имал кога имал само 3 години: тато, ќе одам на Олимписките игри, ќе освојам златен медал, а ти ќе ме гледаш таму. Всушност, не беше само сон на невино дете, туку план за еднината на еден гениалец. Професионалното патување на Мете официјално започна во 2010 година, кога имаше само 11 години. Само 3 години подоцна, на 14 годишна возраст, тој излезе на меѓународната сцена. Кога замина на Олимписките игри во Рио 2016 година, тој беше најмладиот спортист во турската делегација. Имаше само 17 години. Денот кога беше елиминиран во Рио поради неискуство, светот го запозна само како симпатично момче со очила. Но тој ден на социјалните мрежи го даде она историско ветување. По Рио 2016 си ветип. На следните Олимписки игри во Токио ќе бидам шампион. Ова ветување беше почеток на 5-годишна напорна работа. Помеѓу 2017 и 2019 година Мете се врати со медал од секој натпревар на кој учествуваше. Тој ги победуваше светските број 1 играчи и тоа еден по еден и на 19-годишна возраст беше избран за најдобар машки стрелицар со рекорден лак на годината од страна на Светската федерација за стрелаштво. Сега тој беше противник од кого се плашеше целиот свет. И конечно дојде тој историски ден, 31. јули 2021 година, Токио. Беше време да го исполни ветувањето кое го даде пред 5 години. Во финалето тој се соочи со својот италијански противник, искусниот Мауро Несполи. Возбудата беше на врвот. Кога Мете го направи тоа карактеристично движење на колкот и го истегна лакот, цела Туркија го задржа с дивот. Кога ја испушти последната стрела, целта беше совршена десетка. Додека го ставаше на својот врат првиот златен олимписки медал на Туркија во стрелицарство, тој ја доживуваше гордоста што го одржа своето ветување на 22-годишна возраст. Она што го прави Мете Газос посебен не е само неговиот талент, туку и неговата позната насмевка која психолошки ги уриваше неговите противници. Во едно интервју за Reuters тој изјави: замислете, во финале сте на Олимпијада, го затегнувате лакот, а човекот спротив вас ви се насменува од уво до уво. 80% од овој медал му должам на тоа насменување. Ето тоа беше интелигенцијата на еден гениалец да остане секен дори во најнапрегнатиот момент. Слаба градба, очила, солесно пелтечење. Но кога го држи лакот во рака, тој е на своето најстекно место. Тоа е моето стекно место во животот.
местото каде што се чувствувам најбезбедно, вели Мете. Овој успех не го потресе само спортскиот свет, туку и светот на литературата. Во септември 2021 година, светски познатиот писател Паоло Коелјо, авторот на Алхимичарот, на Твитер објави: «Мете Газос, за прв пат посветувам моја книга некому, генијалец во стреличарство». Тој ја посветува својата книга «Стрелецот The Archer» на Мете Газос, писател кој продава повеќе од 300 милиони книги. Ја посветува својата книга на турски стреличар. Ова беше доказ за тоа колку е глобално влијанието на Мете. Но Мете не застана тука. По Токио, во 2023 година, во Берлин, стана светски шампион, а во 2024 година стана европски шампион. Со тоа, тој се запиша со златни букви како единствениот стреличар во историјата, кој истовремено ги поседувал титулите олимписки, светски и европски шампион. На

Olimpijski tigri u Pariz od 2024. godina zajedno sa svojim tim osvoji bronzen medal, no se Ikigov osvojate zemlja prvi od timski medal u streličarstvu za Turkije. Pa kako Femete Kovac je gostavi lakot? To je visinski obožavatel na anime. Mladić koji može da izgleda 20 epizodi najednaš. Izgleda kako običan 25-godišnj dečko koji je zavisan od videoigri. No Kovac je go zemlja lakot u raka, toj se pretvora u Terminator. До ова точка стигна стрелајки по 600 стрели дневно, контролирајки го својот срце фритам и тренирајки со часови секој ден. Згора на тоа, тој не е само спортист, туку и човек со големо срце. Тој е толку сочувствителен херој, што по земјотресот во 2023 година на аукција го продаде својот историски лак со кој го освои златото во Токио, за да ги донира приходите за образование на децата по години од земјотресот. Драги слушатели, приказната на Мете Газост научи на следново. Успехот не е случајност. Успехот е координацијата од часовите по пијано, вниманието од часовите по сликање, стратегијата во шахот и, што е најважно, одлучноста да се исполни ветувањето дадено на 17 години, кога ќе наполните 22 години. Мете Газос, кој денес има 25 години, има за цел да учествува на уште најмалку 7 или 8 олимпијади. За него целта веќе не е само да победува, туку да испише историја. Денес јас бев најдобриот стреличар на оваа планета, а ќе бидам и утре, велува млад генијалец, а ние ќе продолжиме да го следиме. И вие, наспроти тешкотиите со кои се соочувате во животот, затегнете го вашиот лак, фокусирајте се на вашата цел и, што и да се случи, никогаш не се откажувајте од насмевката. Исто како нашиот шампион Мете Газос. Ви благодариме за вниманието. Останете со спорт и со љубов. До слушање и пријатно. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Денеска сакаме да зборуваме за една брза, но изворедно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, сбогатена со полнење, различни состојки, е исто така со неверојатно прифатливи цени, што е пак една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготуваните, ново толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси, нови територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме. Дури некој кој сосема малку ја познава Туркија сигурно слушнал, па дури и пробал гьоздеме. Сепак за оние кои прв пат слушаат за оваа улична храна, би сакале накратко да го представиме гьоздемето. Гьоздеме е традиционален турски специалитет кој се состои од тенко, рачно сукано тесто, јуфка, преклопено во форма на плик или ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јуфка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, тоест јуфка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јуфка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи е јадење направено од тесто јуфка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гьоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели, во селџукскиот период лебот печен на жар се нарекувал кьозмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гьоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак, со сигурност можеме да го кажеме следното. Историјата на гьоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гьоздемеџија, односно продавница каде се прави гьоздеме. Гьоздемеџија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице

koje pravi gjozdeme ili mjesto to kada što se prodava. A pred da naračete gjozdeme, treba da se zeme u predvid jedna važna poenta ili rabota. Dalje je napravljeno od gotovo kupeno testo, od jufka, otvorena i podgotvena doma, račno. Така за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гьоздеме со јуфка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари кои вешто подготуваат гьоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш тоа нив пак е саџот вид тркалезен плех за печење кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саджот, исто како и софрата на која се припрема гьоздеме, е тркалезен и двете имаат диаметар од приближно 60 сантиметри. Тестото се меси, се разблекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно оклавата, се додека не стане тенка јуфка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јуфката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саджот плехот за печење и од двете страни. Додека јуфката полека заруменува и извредниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гьоздемето. Гьоздемеджијата веднаш интервенира и го превртува гьоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гьоздемето кое е подготвено за сервирање се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гьоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш избореден. Додека јуфката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гьоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот. Освен овие, постојат и опции за гьоздеме со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Може би најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гьоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гьоздеме по ваш вкус, велејки нито едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гьоздеме, приготвено од рачна, отворена јуфка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц, и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на

Нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петершија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Аич радио воча Турција.
17: Говорит голос Турција.
18: Ефирда Турција овоза.
19: Гетплеер Туркијанин тети радиоси.
2: Је садај Турција.
5: Аңлаватканала Турција овоза радиосе.
4: Эдо и фонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Turski Uliçni Ukusi.